Цифрландырбагы мөлчөрү менен тутунууду да туташтырды. Байынгулин Моңгол автономиялык облусундагы 62 көрүнүш өңүрү маданият сарайы, мурайжай, алаң орундар жана мейманы сарайлар бир кол телефон менен Шинжанды саякаттоо тугуруна жалганды. Саякатчылар жерде саякаттын колайлыгынан ийгиликтери менен бирге тутунууда.